0: Mr. Know-it-all in Teddy Swims, 5 pa 11. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Rekel sem, sem šel na pedal, ne?
1: Mm-hmm. Ja.
0: Pa da ni bilo dobro.
1: Ja,
0: nisi zmanjil. Prvič v življenju, jaz sem o tem pedlu slišal kaj enih dobrih stvari, a ne? Da, ja. Koliko je to fajn, koliko je to...
2: Jaz sem slišala, da je